0: Kem toġobni din id-diska?
1: Kem tajba l-filodu, ekk.
0: Stella Lefty, Boston, Iva, veru, veru, ekk. Chill vibes, chill vibes. Men għamnu s-tellin jonu kopru l-biktar mil-gbar, ta' għamnu kopru l-istemp hu da' xejn bil-mot, il-mot, għanna xin semawkom.
1: Għanna xin rebħu, għanna xin
0: rebħu, għanna ħafna ġej. 9-9-3-0-8-9-7, ikk tridu ta' għamlu kuntat maħna, nkopru l-biktar dal-waq.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the

0: Kemm mi tajba, ekk kif jaqbżu bħalissa il-26 bonġu kbira, nitkellmu daqsxejn dwar waħda l-terġa' ritorna għadha nitkellmu dwar din.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
2: Kull nhar ta' ġimgħa ċans għalik biex teħekjalna l-playlist tagħna grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate. Emmek ikun jgħat iċ-ċans tiegħek. X'għalok huwa vera sempliċi ibatilna dik id-diska li tista' tintuża. Flok kafe biex tqajmek fil-ħodu fuq 9000897 b'ċansa lik biex tirbaħ dak reusable iced coffee cup u ovvjament teħekjanna il-playlist tagħna.
0: Mhux hekk?
2: Issa għada aħna ħalluk f'idej daqsxejn differenti.
0: Aħna ser inkunu hawn, ser ikun hawn Jake u ser ikun qed jażelu il-playlist. Apparti minn hekk tistgħu tirbaħ dak reusable iced coffee cup, jiġifieri daħ ikun qed irrebaħ il-tazza b'wiċċna.
2: Wiċċna.
0: ċert il-ħad inżillu għasel.
2: Fil-kasa l-ħada maħlu xie sticker ta' ġejku koll.
0: ċert.
2: Fil-ħimot
0: jow jħor. Kollu xa l-ħada, ċini dik id-diska jek il-ħimkom bħal-maj, ħimkom il-kafe fil-ħodu. Bonġu kbira, inkomplu biktar, aħna l-issa nkomplu ummu ma' Siena Spyro. Good morning.
3: Good morning.

0: Bej għal dan għoddu b-sports car, Jamie, u għajna unekom bej breakfast. Bonġu kbira għal ħamis fil-ħodu nisperra s-sakilkom il-bidu tal-ġurnata tajba ninsabu ftit il-bot mil-weekend.
1: Ranka, għahna, għahna, propja, l-lum il-weekend, l-lum il-weekend.
0: Veru, tana jibda l-lum għax għanna daqxaj tal-longer.
1: Rħila l-ġen li għandi bżonna mill-lum biex il-laħħa tal-bliħ.
0: Mid-darba għelf, mid-darba għelf u minnix nħosni preparat biex nsifu.
1: Laqas jgħandi ma pakjaċej.
0: Laqas xejn. Bonġu kbira ftit il-għadnilkom il-li ser insemma waħda mill- gbar illi kellna din il-ġimgħa qed nitkellmu dwar il-quote of the day ma' Shirley MacKay, jekk għadek qatt ma smajta, jekk ma tafx minni Shirley MacKay hija TikToker illi sibna randomly u din titfa' quotes fuq TikTok u aħna għamilniha tagħna l-inbiċċa tax-xogħol.
1: U tajnija rokna tagħha biex tkun tista' taqsam il-pożittività ma' iktar nies minn forsi kemm tista' tilħaqi fuq TikTok.
0: Isma'ħa.
2: Imma llum hom timċaqal.
1: Nistema' fuq tiegħek din il-ġimgħa.
0: Kif qamt burdat hekk? Hi.
2: Ma nistax
1: ngħid. Proset, hi, proset.
0: Għax għadduk min,
2: Xeril,
0: inti l-najew x'naħsbu?
2: Mela.
0: Tlaqna. Alright, ċera, deka.
2: Il-kanzonetta,
0: għandek il-kanzonetta, jiva bħed t-istanna il-kanzonetta, raġeja. Tlaqna.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Tlaqna, Cheryl.
2: Il-mera ma tista għat tikdeb dak li tixtieq tara turiwli. U dak li ma tixtieq tara, turiwlek ukoll.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Brava, brava. U li lek il-mara storik, xer?
2: Lili turini affarijiet bihima, turini affarijiet korħom.
0: Xek, kolħat.
1: Imma dal-għodu Cheryl ettiddi.
0: Iva veru,
2: dal-għodu. Il-mera qatma tista tikdeb, veru.
0: Veru.
4: The hits are on. How you doing?

0: كان هاري ستاين يتم بابدا شيء تثرو باك drinking from the bottle كمين نبدأ كمين نتما وليل ما نتما وليل ما تا كالفين بونجو بيرا اسمع دن دن الجماعة دن انفتشو l-iktar driver prudenti li għanna fit-toroq Maltin inħoss li t-toroq Maltin għandhom bżonda xi pożittività wara li bdejna nitkellmu fuq l-ammont ta' ċitazzjonijiet li naqilgħu qed nitfana fil-kollettiv.
1: Eħe, jiena qed maqlaj ċitazzjoni tajjeb li nħanbaq u nħanxar dwar din u noħroġ daqsxejn ta' rejjen kif jgħidu ħabba biex nżomm dik il-fortuna u l-abilità tiegħi li nsuq b'mod pożittiv. Però naf il-sort dejjem nitkellmu naqra dwar it-traffiku kemm qed jeħel dal-kummedja. Allora provajna nsibu daqsxejn ta' il-pożittiv fit-traffiku nsibu il-King jew il-Queen tat-toroq Maltin.
0: Ekku, qed nippruvaw naraw minu l-iktar persuna illi ma kellix ċitazzjonijiet fi snin kollha illi ilhom isuqu u qed nirċievu daqsxejn mhux ħażin u jien nbellaħ. Kif jista' jkun tagħmel da snin kollha suq? O ma taqla ċitazzjoni.
1: Ejdilom kem, lajt inti.
0: Dis-sena bis. Dis-sena erba kem nisser, zbal jot li ta' minn
1: ċitazzjoni. Donations kolla l-gvern da.
0: Għax nitlef il-count.
1: Għatra skuraġni.
0: Charlene, le mux Charlene, xie sema di? Marielle, Marielle, għalt il-nek.
2: Bonġu.
0: Bonġu.
2: Jiena il-insu, 15 sena u nofs, u wahda lajt ċitazzjoni.
1: Brava.
0: Bonġu kbira
1: sta' l-speed camera, ma brava li wahda bit.
0: Bonġu Simon, għaltinnek, ma' nistax
3: t-għamil. Tegni ruħi, għalfej jett t-istaġi. Jina il-linsuq bim iddu kellu 20. Għandi kważi 63 u kull ma' lajt, tlita.
0: Uwajja, tlita! Tlita!
1: Għet-insemmu l-età, milux il-tqajt ma' raġel, għandu 95 sena, u dana du kem tala test u għadda.
0: Bravo!
1: Bravissimo! Għaw ċert li jembarra minnet jismana jaflaq su stess ma jaddim il-test.
0: Bravo! Bonġu kbira 9903897 minu laħja driver l-għanna fil-pajis. Ejdunna!

0: Jungkook Bira, Jamie Owain hawn hekk on Bay Breakfast għal ħamis filgħodu kantunira l-bot mill-weekend ta' dil-ewwel sija tagħna flimkien għal dalgħodu minn hawn sitta ħin ieħor tirritorna wkoll Terrin ma' mhux ta' fajx nagħmlu twila.
1: Mela, tal-aħħar mingħajr Terrin.

0: smitt heaven all da lodo att Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Arashatnesimau terja till retorna manna da lodo. Terran mamma che fai.
1: Ninsabu
0: trio komplut. Finns bra lint, you're right, Terran.
1: All right, you're
2: right. Bay Breakfast il-full din do.
0: Ekku, ekku.
1: Uvera l-full, għandek bawl u d-dimek, emxettik u għalaj.
2: Ma nafxek nistax nsemmijom. Dawk il-
1: Li meshu
2: tal-fiber ma
1: minni. Inta tarax bawlandu, I mean, jina nana għara.
0: Brajtu jferraħ, għajin, jorajtu jferraħ. Għara. Kem jibda bil-kbir, marja sa'
1: Izo għaj kollu,
2: bat jafas nistonku, bdit ġenerasi, u għetle, xaġer
0: du nimlew. Asni, kol da, asni, kol, ma' nsomma. Taġ da retorna maħna, Terran, ovvjament, full energy issa, u għara kella tal stistriħ. Għanna ħafna fuq xiexna ġurnaw, Terran ma' moċefaj, illa li x.
2: Għetiprofaw nsibu ċampion ta' toro.
0: Ekku, meta jienu għajn tħallina weħedna fil-program, għal xraġun il-program jimbidel.
1: Nibżan,
0: Lejna kompetizjoni minna ripermesta ħat, pero najdu l-ek għal minna u s-salħin.
1: Xieġi fi.
0: Najdu l-ek, bonġu.

0: Duke Dumont, Jack Jones, I got you all the Lodo, Bonjo, Gbira,
1: Bonjo.
0: Il 7-6 in Hamza, Halle Sun, spero si sacca il bello della giornata. E stai buff del bot nel weekend, Jamie Terranuena, un Ekner, John Ritornau, il call, Flimkin.
2: Wow.
0: Il weekend Tana, hai con Flemda, c'è qui.
1: Ehi,
2: ma hai con Tana,
1: long weekend.
0: Yes.
2: E ti,
0: e ti, e ti, e ti, e
2: ti, e ti,
0: e ti, e ti, Napoli, Napoli,
2: Napoli. Ah, che ti, e ti, e ti, e ti, e
0: Napoli?
2: Għandun għax jgħet ta' Napletan. Mek mux kolla jgħet tal-qalba b-mafja u daw l-affarijiet.
0: Mux t-insi fil-gajtanino jien, jgħu l-gajtanino, taqbilu.
1: Dak iż-żaj.
0: Dak iż-żaj li ġi Malta. Għalli jimbad għot namillu l-istess
1: għal memela.
2: Imma bid-differenza li ktamelek kif jamelu, probabli tuk xaba ma jisbux.
0: Ma nafx, għalba bod Napoli.
1: Jamela Malta r-raj.
2: Le, le, jek imuru jamela ġo Napoli, li għal stess għadu li jamel dak nino z-zajri.
1: ċa deport.
0: Niprofa, niprofa. Anka jenu sejr lem, nix niprofa nitħol ġo dik tal-bagalli bħal mamel dak. Noqot.
1: Vintage.
0: Jow, noqot.
1: Ma nix dubju li toqot.
0: Bonġu gmira, barra Iva, għada ma nix serin kunu għawnek. Pero nerġaw nirritornaw mbagħad hemm minn nhar il baqanna.
2: Nhar l-erba'.
0: Nhar l-erba', il-Marija santa x'weekend għandna.
1: Long weekend. Kulħadd ħa jistrieħu jħobb
0: jaċir. Yes, għandna bżonn. Somewhere else biex inkomplu homebreaker for bay.

0: Dualipa Physical al Dalodu Situation Grade Ambara Palessa Jamie Terren Wayne Now Neck Nerge Un Ritornau Il Trio Complute
1: Bonjour
2: Bonjour hey, Good morning
0: Bonjour Bira Welcome back Terren
1: Tistaw tajdu li għajċ Konto din tamlu ċet ġivvintajtu issa
0: Dawn il-jumej Illi jirnu Wayne Konna weħedna Tajjeb Bħalma jiġri Bosta drabi Meta kunu il-ledz Fda Awa Zunint il-fodda Xe il-kontrol
2: Da beda jiftahar Kem Jaqla ċitazzjoni Beda jiejda b-sens ta' pride
1: Mux
3: veru
2: Mux veru Li jirne xilu jahrab Meta jikun it-suq blasid belġ
1: Xeno Inta fej suq blasid belġ
0: Dawar xe il-diskurs Dawar il-diskurs Mux vera Et jikdeb Mela, basikament
2: Spiegala, spiegala
0: Mela, basikament Bdejt nejt Illi Generalment Dejem suq blasid belġ Anzi,
1: inħosiskomdu
0: Inħosiskomdu meta man suqx blasid
1: belġ Ma jidak għas safety tijak
0: Le, mux ek Anzi, ekden najmlu Bdejna inħamp u imbarra
2: biex tilbes il-seatbelt.
0: Pero ħana metti, bnidem dejja ġili jizgarra.
2: Stantu sventurada, miskin. Id-drabi li jizgħidem jizgħordin.
0: Vero. Uġili nsejtu, jġili nsejtu, uġili insertajt wordin minar seatbelt, tajjeb. U bdejt, nati daċi tips ta' kif tifranka ċitazzjoni.
1: Bħal xiex.
0: Bħal?
1: Imma da' mandawx ikunu tips sewa fil-ħajja, fil-ħajja għandek tajt. Like, mux ta' tips kif in-nies Hai franka uċitazzjoni, da' li tips kif in-nies ma jkunux, ma jitlux fit-ċans li kollha uċitazzjoni in the first place.
0: Imma għalmin,
2: imma
0: għalmin ikun waqaf dik il-nizla.
2: Allora biex nkomlu saħħu l-argument ta' Terren ma' Moċefaja, ħana deċidejna li dak il-persuna li l-iktar bil-aqar f'toro Maltin li l-iktar isu u għala l-naqqas ammont uċitazzjoni tfħajtu kollha. Il-premja u namlu il-king jew il-queen ta'
0: tara. Hija kważi inċentiva tajba. Min
1: ħal-inqas ċitazzjonijiet.
0: Fis-snin kollha li lusu, jien nħoss li hija inċentiva tajba.
1: Tajba.
0: U dak li jkun hemm barra.
1: Nies li ma l-oppost tiegħek.
0: L-oppost, anzi, dal-aħħar veri l-man għal-ċitazzjoni.
2: Jgħajlek ma tal-ċitazzjoni lajt erba dis-sena, illa s-ċur.
0: Ma nix ċerti kux plita jew erba, wejn. Ma nix ċerti.
2: Ħadet l-tik kontesta.
0: Jismani, ma tanċi kono xtik kontesta, sparking.
1: Normalmente kono
0: parking sew. Parking.
1: Ma tanċi kollu, bazi, kuxi xtik kontesta.
0: Nkoplu biktar, bonġu.

0: Kemm tajba, Natasha Bedingfield, bosta jgħidu illi kuġina ta' Glenn unwritten għal dal-ħodu.
1: Stop, please.
0: Ekk fi jgħabżu.
1: Mint voj.
2: Ma ta' konzer kon naħsibajin, kon naħsibajin iġu miġu xin.
0: Tara, tara. Għandu gmira, mbarra nisbeħ.
1: Bahar jaqsam.
0: Għattiġu ta' xejf burta ta' tajba. Bonġu, il-terin għadġornani għadda xejf dak li konna għetnamlu din il-ġemma, dak ifisser illi ta' fil-li għetin fitxu l-iktar driver. Eżemplar li għanna fil-pajis, l-iktar driver li maqqa l-aċċitazzjonijiet.
2: Kemm ilek issu inti Terin? Kemm ilek issu l-aċċitazzjonijiet bejn wieħed u ieħor?
1: Ma nafx.
0: Jiena żgħid għandha numri tajbin. Bejnietna, insomma, le hemm inti għandek clean slate imma mill-lekx li ġibt.
1: Ma nafx kemm il snin le.
0: Ta' kemm ġibt il-liċenzja?
1: Għax jiena s-sena li laqt 18 kont dam sifra. Somma ġibt il-liċenzja wara. 1920 kemm kont ġifier. Ġaġek insomma, nagħmel.
0: Ejja, ejlek. U kemm l-aċċitazzjonijiet?
1: Forsi ħamsa.
0: ħamsa, mhux ħażin.
2: Ta' mhux ħażin, mhux ħażin. Jiena ġibta xarej wara l-birthday.
0: U?
2: Wara u għadni qatma l-aċċitazzjoni.
1: Dejjem xtaqtu hekk
2: taħ. Le u jiena ngħidlek, jiena minn dejjem niġri l-ewwel hemm.
1: Qatma l-aċċitazzjoni. Qatt.
2: Noqgħod attent ħafna fejn nipparkja l-ewwel ħaġa. U jiena għandi ħaġa wkoll għandi tattika, jiena jekk imur f'post naf li hemm car park, m'hemmx tagħmel naf li mhumiex daqshekk.
1: Imma dak għax tibża l-karozza, aħna ma nibżgħux.
2: Lex tibża l-karozza, mur arranka l-latelhom joqtu l-bumper minn hawn minn wara minn San Ġelijan.
1: Wejn di li you downplay imma.
2: Lele vera ma
1: love for cars.
2: Le, imma l-karozza.
0: Għandek xi ħames karozzi, għandek xi
1: wieħed. Għandu ħames karozzi.
2: Ma nipparkjaġġu l-car park biex naqtu lix il-karozza, nipparkjaġġu l-car park għall-lass.
1: Tuża waħda kuljum jiġifieri Monday, Tuesday, Wednesday, Friday.
2: Le għandi waħda l-kuljum u l-oħrajn inżommhom pinna mbagħad dak iva.
0: Biex joħsibhom.
2: Biex joħsibhom. Ma tintihom jieklu hekk.
0: Ma nifhimix. Bonġu kbira 9939 semmi minn l-iktar persuna l-inqas persuna għall-aċċitazzjonijiet kemm ilha is-suq. Rridu nkunu nafu. U x'ħanatukom għadna ma nafux. Ġifieri dikha ġifieri problema li ħanitfgħu.
1: Basta.
2: Le koruna żgur,
0: koruna,
1: x'koruna
2: koruna hija. Koruna, il-king ta' toroq Maltin.
0: Korona.
2: Le, tal Rosario, le,
0: le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le,

0: 54 Ultra għal dal-għodok jibsaradu 8 għan ibdew bit-tillet sijat għanna fl-imkien minn għan ufti dal-niħor Jamie Turn u Wayne għaw nek 27 grad dal-għodu izma nistaw namlu sigla tu bifer.
1: Ejja, tla.
2: Ejja, enna ma namlu għahna klieta.
0: Enna ma namlu għahna klieta f'daqqa.
1: Meta ħagġib xaħġa xtamel intjaw,
0: xaħġa instrument. Xaħġa l-għan najdu.
1: Tafke minn najdu l-għan.
2: Ejja, namlu instrument, malaj.
1: Il-bawl
2: ta' s-sir. Ja,
0: il-bawl ta'
1: Iwa naqas mal-beat imma, wejn?
0: Tina l-1, 2, 3, 4.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Flimkien, repeat it għal Dalodo, bonġu,
1: bonġu,
0: kif jaqbżu il-19 xġara?
2: Reġa mela.
1: Bonġu, hej.
0: Bonġu, hej.
1: Bonġu, hej.
0: Għala raħlija jitfaxħi.
1: Għala raħlija, u vera, għazin, dikija xaħat mod, kif jindirizzaw li xaħat li kunu jħobbu il-raħlija.
0: Bonġu, hej.
1: Bonġu, hej.
0: Bonġu, hej. Bonġu, kbira għal darbohra, jew fik l-immajn. Bonġu, hej.
1: Bonġu, hej.
0: Ftitil u bjena n-provaw n-fitxu, għadna għet n-provaw n-fitxu l-iktar persuna illi maqalax ċitazzjoni jitfajta. Għankunu għet n-premjawa, għarana għax inċentif għannizem barra. Sabiex, tansu u sew.
1: Tant nisolvu l-problema ta' traffiku, li deġa ġit ħabtinna l-President, ħabtinna ġiħi Republika.
0: Taskun kuħat
1: t-suq ta' jieb da' għahda.
0: Bonġu kbira, irċivejna dan minant Mark għallil najek, fost ħafna messaġġi. Bonġu Mark!
3: Bonġu Jamie Wayne, Mark għawek.
0: Ġalbira.
3: Kina jilin 16 sena, u l-unika ċitazzjoni li lajta xe parkjajt u d-dum il-garax tijaj minn arda bil-jela online.
0: Għafet jirrabja.
3: Imma kontestajta u għajt ma blajtix laqqas. Mandi xejn ċitazzjonijiet.
0: Tajjeb.
2: Mark.
0: Dik ħaġa li qatt ma għamilti, nimmur nikkontestom iċ-ċitazzjonijiet, qatt ma għamilta.
2: Għax qatt ma jkollok raġun?
0: Li qatt ma provajt.
1: Ifim li jekk jaqbdu qbel qalsit imniżżel, ma naħsibx ħadd mar tikkontestom li mhux.
2: Qalsit imniżżel.
0: Qabdu nibil qalsit imniżżel x'jiġifieri.
1: Huwa terminu.
0: Le, mux sabuni, ġviġi li stidintom. Ma għobru biktar minn għafti tal-njor, mux minn għafti tal-njor,
2: s-sazom,
0: bonġu għajan kompju.

0: DJ Fresh, Rita Ora, Flimkin, Hot Right Now, Alda Lodu, Jamie Terran Way, Now Nekon, Bay Breakfast,
1: Bonjo,
0: Gbira, Taris, Lena Palisa, Ekt, Kanta, Din, Disc, Automaticamente, Tlitaliana, Hot Right Now, Bonjo, Gbira.
1: Manage DJs Fresh, ma.
0: DJs Fresh, le, assolutamente, insomma, se non donne giuftana
2: per motivo. Anzi, ha una affresca, oggi.
0: Habba lei, sì.
1: Wayne. Debatable.
2: Wayne, ma c'è un apprezzato, le tamme le fred, grivi, ci zomme temperatura, tali.
1: Anzi, not going unnoticed.
0: Li għamil sacrifici.
2: Likina lik fuq 19 jgħad.
1: 100%.
0: Bonġu kbira, ftitilu b'dan nitkellmu dwar l-iktar persuna illi hija bil-aqal fit-toro Maltin, l-inqas persuna l-għala ċitazzjonijiet għadna kif irċevejna possible contend, winning contender.
1: Naħseb ibsa biex taqbiż l-din Jennifer jiena.
0: Ismaw daqsxejn, ara naqra, laqqas temmen, tlaqna. Jennifer.
1: Ejdina bonġu, Jennifer.
3: Bonġu.
0: Bonġu, waslet.
3: Jien għandi 64 sena u jilin suq iżjed minn 40 sena u għat fajti maqlajt ċitazzjoni.
2: Wow.
1: Amazing.
3: Ġurnata tajba.
1: Lilek ukoll.
0: Temmen.
2: Jennifer hija queen.
0: Jien sa Novembru. Lajt tnej f'ġurnata. Tnej.
1: Kif irnexxielek taqla żewġ ċitazzjoni imma
2: ħajr ħallejt għadha fuq il-dashboard.
1: Imma mill-istess traffic.
0: Eh, provajt nagħmel imbatta rrid li ma rrieħ għax ma qlajtix minn fuq il-wind. Jiena sejjer il-belt.
1: Mill-istess traffic stop imma.
0: Le, għal għaliex lajt waħda fejn id-dar għax id-dar tiegħi ħdejna wara l-kantoniera. Mela, minn fejn tipparkja to be fair.
1: Sew.
0: Hemm isu mhux kantoniera żad, kantoniera ma mbagħad hemm isha biċċa oħra. Ma tiġix għall-kantoniera.
1: Ma tiġix għat-ton tiġi
2: għall-parkejt ħażin.
0: Parkett ħażin u hemm warden joqgħod ħdejja. U da dejjem itili. Kemmu kisa.
2: Għandu għalik.
0: Kemmu bniedem kisa.
1: Ejdinna x'ismu?
0: Ma nafx ismu, ma nafx ismu. Il-warden ngħidlu.
1: Il-warden
0: ngħidlu.
2: U dar boħra.
0: U mbagħad mort il-belt u konti jeddaq xejtar tar-rehearsals. U parkja ħdej dar mid-taram ma ssibx.
2: Ejwa wkoll diffiċli veru.
0: U qed m'hemmx tagħmel u tarrid lilha qed iċ-ċitazzjoni ta' Birża Buja, ma stajġi ħalli hemm għall-windscreen.
1: Xorta jtli ċekjaw dawk naħseb fuq x'sistema.
0: Imma jekk jaraw ma ġieli ħadd
2: hemm ma jazzarda.
0: Lajt it-tieni waħda, temmen lajt tnej f'ġurnata. Għażrid nemmen.
1: 50 euro bah.
2: Inti lajt waħda tipprova tipparkja sew u tini dar.
1: Mhux hekk.
2: Tamen refer, tu d-dur
1: naqra. Kiko, bat bieċa taxi, konti frankom.
0: Pero l-lum il-ġurnata driver ħafna iktar responsabli. Vera, taf kemmilna naqla? Ila ħafna naqla.
1: Naħsebi
0: l-tletxu.
1: Ġematej?
0: Naħsebi l-tletxu.
1: L-allu kemmil, ek l-tletxu. Għandil marina 40 sena ma taqla ċitazzjoni.
0: Ejwa, massa, bonġu kbira. Isma Jennifer ja possible contender,
2: Difiċli biex tkun aħjar minn Jennifer.
0: Iktar minn 40 sena su u qatt ma qala ċitazzjoni. Temmen? Temmen. Brava, 9930897 eduna xejn esperjenza ta' kompiċitazzjonijiet, inkomplu għalissa Harry Styles fuq bej.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Flem Kien, Al, Dalodo, Jabzo, il-tmenja un-nof, palesa, bonġo kbira.
1: Bonġo.
0: Fit-tmenja 20 grad, embarra, nisper l-sessa kirkom il-bizu tal-ġurnata. Il-tajba ħajkonna ħafna sħana, l-lum, ġifri, għadu attenti, hi l-għawlu, jiexeru dak lejsi.
1: U għamlu s-naqra SPF.
2: Kull jum et ninsiħ, jow kull jum et ninsiħ.
0: Il-sunblock?
2: Ija refatu l-kunjata, il-sunblock, u ma nax verifatu għat niprofan sibu.
0: Kull jum il-bahar naħseb jien.
2: Le, ma. Fuq id president daw l-stickers permanenti ħadtam l-lum ħafna ħsara biex xemx ma naħatam tija
1: Fimtek
0: Bonġu kbira dal-lodu għedin nitkelmu dwar ċitazzjonijiet għedin provaw nsibu l-iktar persuna twajba fit-toro l-inqas persuna għalat ċitazzjonijiet ġifiri Għet nirċivu?
2: Għet nirċivu, għet nirċivu għana d-signorina Claudia Dolodu bat t-tinna, ekkara, bonġu.
3: Għalikom Teren Jamie Wayne. Proċa tafna tal-programm, nħob nismawkom ħafna u għat il-ħin taċxol tijaj.
0: Għemmi maħġla
3: di, Pero dafle t-semmu minn għala l-inqassitazzjoni. Jien il-sena l-ohra, kelli ċitazzjonijiet fuq t-tinti, u talaw li għal-erba mit-teuro. U mana. Allora tal-lim, kelli naqla ta' uddim.
0: Maċekku.
3: Nġdamet. Maħli ma naħilx il-prezentazzjoni.
1: Kif?
3: Proċa tafna tal-programm hi.
0: Thank you.
3: Thank you.
2: Claudia bil-limuzin kienet tiġri mela ħi.
0: Kienet tagħmel bil-limuzin. Allura, għalfej jridi tutti.
2: Qudiemu wara.
0: Qudiemu wara, qudiemu wara.
1: Allura ja ħasra, forsi kellha raġuni jew.
0: X'ridna naħbu, Claudia, x'ridna naħbu. 9-9-7 kom.
1: Tajjeb ngħidu li huma legali t-tinti.
0: Għażgur legali.
1: Fakruka minn barra.
0: Ma nafx għalfejn jagħmluhom in the first place.
2: Wara tista' qudiem le.
1: Qed tistaqsi għalija u jekk tagħmilhom.
0: Mhux hekk da issa kien parkjat il-ħin kollu 24/7 front parking. Mhux ġi darba.
2: Sfortunatamente io.
0: E inkomplu biktar Alessa Lola Young Messi fuq bej. Bonġu.

0: Harvey.
1: Malcolm Todd Earrings al da Lodu, Jamie Turn Wayne a un ec se vos in grado un bei breakfast.
2: Buongiorno.
1: Kbira, nespera li sasak al-kom bidu tal-ġurna ta' tajba, nespera li umu v-burdata tajba, jek li ma jimportax, għaw jismaw li jenna, hopefully nbidlu ilkom.
3: 100%.
2: Kif nista?
1: Ekku, et niprofa nfittxu l-persona li bella t-linqas ċitazzjonijiet f-kamilom su, et nirċifu ħafna dal-waqt, nkomplu biktar nisimaw minn dawk.
2: Eżatt, u jibqaw batuna 9000897 nfittxu l-iktar persuna li ma qalatx ċitazzjonijiet.
3: Sissa għandna l-Jennifer.

0: Nelly, Just a Dream, Alda, Lodo, Jamie, Teron, Wayne, I'm like on Bay Breakfast, da ċetta throwback, biex għed t-tħak.
1: Eddik id-daħqa, eħk.
0: Nħu bieġirna
2: bħal-programma. Isma, aħjar neklarifikawna.
1: Vera, vera, vera.
2: Mela, il-kelma li kħed ifittex Wayne l-ewel.
1: Contravention.
2: Ija contravention.
1: Not citation.
2: Not citation. Kont naf li kienem wahda bis-si zgur, għax kienet familjari f-mokki sewa. Imma il-kelma ija contravention. Il-kelma citation tista' xi ħaġa oħra. Imma dak huwa sabiħ tal-radio tal-programm tagħna.
1: Vera, tista' titgħallem xi ħaġa. Xi mod
2: nispiċċaw edukattiv.
1: Citation ma kellix li x'kien idea li għandha x'taqsam mat-teżi. In all fairness, Atma mill teżi.
2: Da, kun ġurna ke studi u affaritek.
0: Ma essays akademiċi.
2: Eżza, ma t-kwota xaħġa oħra fl-studio tijak.
1: Ma t-kene kolli biex namelom daw, atma kienu jisiru, konna laħħa, dejjem.
0: Jena, jena.
2: Il-bravuri għawnek, hi, jibqaw, nibqaw niskopru.
1: U darba li kont nejt u jiva ħanamela ħantija xaħġa l-teacher, ħalli forse ma naqlaħiex l-lum. Kont nkun ħlejt il-ħin, tfajt l-effert, tejt l-lum muxin tiktibtu.
0: Vera,
1: Junior College mela kont.
0: Dak tifhem.
1: Kont nisbalja ħafna bil-diskors.
0: Tifel li moħħok qiegħed avvanza.
1: Mela, mhux hekk.
0: Wow, bravo.

0: Drake, Janis ST, Fuel, da Lodo Jamie, Turn Away, Now Neck On, Bay Breakfast, Bonjour, Bira.
1: Bonjour.
0: Ma tolte del Gym Up, Dana, competizione giudita, competizione lì, barra, veramente, veramente, nisletase.
2: Gbira.
0: Mana nisletase, lo col. Lei ha, awia, hafna, jefir, che kun se non partecipa fiera, se non partecipa.
3: Elf euro, pshay.
0: Ashante hafna stayer al din. Etit kermu duar din, ma Hyatt Centric. Win with Hyatt
2: Centric. On Bay. Ekku, qed infakrukom biex tibqgħu tibatulna l-istejjer tagħkom jekk kellek weekend gone wrong, sewwa ġatlek xi ħaġa, ġatlek xi drama, xi ħaġa li ma tistax temmen, isma' aħna lest nisimgħuk u tista' terbaħ magħna wkoll. Għandek weekend break ġew għall-ħajat, sorry. Weekend break ġew għall-ħajat Centric Malta. Għandek tonight stay bed and breakfast u mbagħad għandek today pass ukoll għal rooftop pool tagħhom u VIP table għal ikwal sitta min-nies.
1: Teren però. Kemm ma kienx hawn inti fuq triple zero 897.
0: Xi fejna bosta stejjer.
1: Bosta stejjer.
0: Dam ma nistgħux inrappu għax li tibqa' anonima. Issek ma tista'
1: jgħid. Tixtieq li tibqa' anonima għax infatti qaltilna ara x'tejx kemm ibossulek isiru jafu.
0: Ara taxxol, mela, tlaqna.
1: Isma.
0: Tilna, Mrs.
4: Bonġu għalikom, għarom brazzanti biex ngħidha din l-istorja.
0: Utilna.
4: Qabel kont f'relazzjoni, konna morna għall-weekend xi fuq cruise. Ovvjament kuna dik żgħira tesperimenta. Ma dal-persuna msamma għamna l-atta l-imħabba, iddeċidejna nagħmlu siġġu tal-aluminju. U minn ix-xirqija jien. U msomma wara li qomna bdejt nħoss nistramba hekk, indunajt li siġġu ġi xatt mal-art. Bil-mistiħaw il-panik laqabadni, bdejt nipaniki ovvjament, laħad tħol iċ-ċejber mejtu tara dak id-diżastru. U la reflikelli d-deċida li jaqla xie vitim il-saqaf. Tal-bravu biex jirraġa s-sġu, denda li s-saqaf u koll, spiċċajna mi problema b'żewġ problemi. U spiċċajna għamilna weekend imħassrin minn ġewwa.
0: Issa, stenna nara.
4: Dal-persuna ma bqajtx miegħu, għadda żmien iżewwiġt, u biex inkompli tagħmel imbarazzant il-ħaġa ġi jaħdem fejn naħdem jien.
1: Dawk is-series for episodes for Netflix.
2: Għadda minn dawk, li tibqa tisma' u tibqa' sirar l-istorja.
0: Veru, veru, veru. Komplu madonna, 99 0897.
2: Tħaqqa tħol fina l-istaj.
0: Ma'
1: tixtejt tisimgħu.

0: Wood Mantle, Alda Lodu, Dancing is Healing. Jamie Teron, when I'm back on Bay Breakfast, yeah, so it's a mosh. Palissa, good morning, u palma jiġri ta' kull-nar ta' tlieta, ta' jieb, ju mejn ilu, terri ma' kienieċ prezenti għaw, bekk ħanerġaw nsemmaw jela, illa li xkienet.
1: Naprezza.
0: Helwa ħafna, dem din il-darba.
1: Missjajta,
2: Kanna l-quote of the day ma' Cheryl and McKay, l-għalmin ma' jafx minni, Cheryl, ija TikToker, ija positivity influencer, nasib nistaw nsejħu lajek.
3: Wi, għet jissaj sejħilek.
2: Influenza, nis mod pozitif, positivity influencer.
0: TikToker. U aħna badna xi videos li kienet tara, insomma, u għamilna din ir-rokna ta' kull nar ta' tlieta, it-tlieta li għadha Teryn kellna din il-quote. Isma'ħa.
4: Imma llum hom timċaqal.
2: Nistema' fuq tiegħek din il-ġimgħa.
0: Dan kif qam tbordat hekk? Hi.
4: Ma nistax ngħid.
0: Il canzonetta.
5: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Tlaqna Cheryl!
4: Il-mera ma tista qatt tikdeb dak li tixtieq tara turiulek. U dak li ma tixtieqx tara turiulek ukoll.
5: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Brava! Brava! U li lek il-mera storik, Cher!
4: Lili turin jaffarit bihima turin jaffarit korohum
0: kolħat
2: imma talotu xeri lettiddi
0: iwa veru
4: il-mera qatma tistati
0: veru
6: the hits are on. How you doing?

0: Narret Nejri ġej, n-winti nerġaw nintaw għal-programmi juħor ta' Homegrown fejn miħaj fil-studio ser ikolli Greta Holland, di artista ġdida l-ewwel darba li ser tkun qiegħda hawnhekk fil-studio stana u magħha ser nitkellmu fuq ħafna affarijiet.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
2: With smart effects, comfort for everyone.
3: Għal-ħamis fil-ħodu David Balli jawnek programmi ħorta mid-morning għal-bija tal-ġurnata temperaturi li d-dejja mikom fl-uselajn barra 36 l-ola taħħallum aparti minnek fil-ħġija tinżel għal 23 gradi Celsius briħli għed varja bej forza xlita ta' forza erba juvi index ta' 10 importanti taħsiblu għassamlok ħafna ilmo kem jistajkun tistriħ ftit post li għandu lej sij.
2: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

fuq bej u palissa għaddejja il-Malta Fashion Week u jiena nkun onest magħkom ma tantx jiena daqshekk persuna li nsegwi ħafna it-trends tal-fashion, iżda inħobb nara dawn ir-ritratti li kuna qegħdin iduru fuq is-social media ta' x'inhuma jilbsu dawn il-modelli li jagħmlu il-catwalk ukoll li ngħid vera xogħol tajjeb ħafna ta' din is-sena u naħseb in ġenerali bħala Maltin u Awċin inħoss li għandna bżonn inkunu naqru iktar fashionable anke meta noħorġu naqra il-ħadd pereżempju tilbes dik in-naqqa xi ħaġa partikolari nkunu ftit bħall-franċiżi jekk inħoss li għandna bżonn inkunu.

0: Jack Harlow, First Class for 97 Bay.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Hey. Wada filodu għad bi breakfast unki ma ġejmi t-tarenu għanka wajna s-sera kollok il-ċans li t-modifikan nafti t-playlist tana. Eba t-inna li ma distkat ixtiq disma fuq 990-897. U jek il-team ta' bi breakfast jiddeċid li jazel il-diskat jak mela inti tar tkun il-persuna li sar tkun t-tirbaħ din il-custom bi breakfast Nescafe Reusable Ice Coffee Cup. Ovvijament dan kollu grazie għal Nescafe Espresso Concentrate kanna ħafna suggerimenti kamilna namlu għadan il-kompetizjoni fostom Party Rock Anthem Pump It Temperature dok huma it-tip ta' disk li nixtiequ nisimgħu huma ftit throwbacks li mbagħad qed tkun qed tisma' ħafna minnhom għada stess ikonna sa tgħis ħaħta non-stop bejn l-10 u l-offsinhar mhux ta' min jitlefhom.

l fuq bej, hija waħda mid-diski li possibilment tista' tisma' b'forma ta' remix waqt Club Culture li jerġa' jirtorna għadha stess. Fosthom ikollok miegħek lil Isaac, Gabby, Zrinz, mbagħad sessjoni tajba ħafna eżatt f'nofs il-lejl ta' District ma' LPM, mbagħad Club Culture li jibqa' dej sa' s-satejda fil-ħodu ma' ħadd ħlef dire. Ikollok ukoll Club Culture is-sibt mhux

Alex Warren, Ordinary fu NIT 7 Bejo, sana tu ħarset nafti tlejn id-dinja tal-World Cup kif kanna l-ġurnata break wara l-ħafna l-op li kanna da' round of 16 fejn kienem momenti fej fraħna ħafna u kienem najt onestament għalija momenti fejn zammejt n-nifs u għaskun nafli għadni għetnejx specialment bċirtu penalties u anka wissa li naslu għal-kwarti finali il-lejla l-ewwel loba Franza kontra il-Marok fl-10 ser kollok waħda għada u koll fil-disa piuttost ħin tajjeb ejja tal-inqas ma m'għandux għalfejn umxissa dejta fil-ħodu Spanja kontra il-Belġju għandek il-Norveġja kontra l-Ingilterra s-sibt li din assolutament ser ikun imwaħħal mas-sett tat-televiżjoni u mbagħad jekk tixtieq fis-sigħat bikrinta fil-ħodu il-ħadd ser ikollok l-Arġentina kontra l-Iżvizzera biex imbagħad inkunu nafu li matimijiet ser ikun qegħdin jagħmluha għas-semifinali kemm jiena eġitat f'dan l-istadju s-sa naraw.

Olivia Dean, Man I Need, fuq bej u jidr li Erling Haaland deċida li jiftaħ Snapchat account. Issa qed jibda jitfa stories li kulli night huma pjuttost vera tad-daħk. Mur it-tawlilhom qed imorru viral fuq is-social media x'ovvjament il-fans qed jiġġennu fuq dawn il-post li qed jagħmel u m'hemm ħadd aktar li fil-verità qed jagħmilha hemm il-players tal-World Cup allura xi ħaġa li vera tispikka. Insomma, dan Erling Haaland ta' Norveġja x'inhu jagħmel. Emma jkablu dik id-laroj Oni Stejja.

Waħda mill-laqwa remakes ta' kull żmien bi Brexa u anki Faithless kif New Religion fejn li semmen bej għall-ħamis War of Sinar nibdew nxommu dik in-naqra żgħira il-weekend ukoll hija l-aħħar puxjatura joqos nal-lum nofs sanar mill-lum insomma għal ħafna minna u għadha mbagħad uffiċjalment jasal weekend ieħor ukoll. Però sa issa kif sejra l-ġurnata alright jew qed taddi bil-mod il-mod. Jo jinkella forsi waħda minn dawk il-ġranet fej ix-xogħol kollox setaq fuq qed jiġi. Għaliex kultant vera qed tiġi waħda minn dawk il-ġranet fej tkun tixtieq tagħmel ċertu affarijiet u jinqala' ftit minn kollox apparti dak li tħall biex tagħmel waħdi.

Questa è la mia artista Zida, Ella Langley, the ca Be Her, fue in risa un bel veramente osobni e cognoma. Ġirrit ġrile kajt li sekk kun hemm dawk l-ismijiet partikolari u nkella anke l-kun jomijiet li tajtaħ kemm nixtieq li pereżempju semmowni b'dak l-isem jew inkella dak il-kun jom partikolari, anka Malta stess, jkun hemm ċertu kun jomijiet li verament jispikkaw hekk fudnejn b'dnajtaħ kemm kelli dak il-kun jom jinsta' ma' żbalzmi. Kun kelli nsaqsik vera interessanti din, li mu dak il-kun jom jew inkella isem li dejjem xtaqt li jkollok. Tipo Google jiġi xi ħadd fuqek u jgħidlek isma' tista' tbiddel ismek għal xi ħaġa oħra, x'taħżel kieku inti. Għandi kurżità biex nara stertajt inti 99 000 897 fuq WhatsApp ejja.

Collaborazzjoni tal-ġen Tajla u anki Zara Larson dikka cheated it again fight 97 bay għal-ħamis war nofsinhar minn hawn ftit wara għalhekk kif inti jista' jkun li terbaħ bil-kbir hemm għandna dan ix-xahar li x'għandna ħafna kompetizzjonijiet enormi. Apparti minn hekk Taylor Swift u anki Alex Warren għal kif inkompli.

xi throwback din m'għandix dubju li kulħadd jiftakara din. Alla ħares ma tiftakarix din throwback. Sonic u it feels so good. Fajt nari jisem bej għal-ħamis Warren of Sonara din nars u verament viċin għal-Omid Jalil u għet mill-ikbar comedians madwar id-dinja kollha. Ser ikun jagħta hawnhekk ġol Intercontinental Arena Conference Center u inti għad fiċċans erbaħ par biljet tibxejja kull ma dek tagħmel u għal isma' bej breakfast għadha fil-ħodu. Jista' jkun li meta jgħidulek Jamie Tarren u Wayne imbagħad ngħidulek biex tibgħatilna messaġġ fuq WhatsApp. Insomma, għadha jien ser ikun hawn, jiġifieri iva. Jista' jkun ngħidlek biex tibgħatli biċċans erbaħlok il-par biljetti. Good luck!

Madhëm el Gjonda, Lianë fër playlist tana Dhinë el Gjumate, retorna Gracie Abrams The Cat, Look at My Life Madhëm el Gjonda, Lianë, da palissa Verament, sejra ta jep Imma, rritin kelmek da shej Në u kualt war il film Obsession Li da kini ati cinemaz Tital Gjumate ilu adu emme Kim soma nasi pe luktar min sharej Sa at this point Li da kfat interesanti dwar U l-budget tia u kin 750 elf dollar u bis Tonis babiccia li għamlu iktar minn ġiex miljuni, jidir li mhux ġiex miljuni, insomma, ħafna iktar minn hekk, jiġifieri bla dubju kien qed jasbu li ser imur ħafna arm li fil-verità mar, u minn daqshekk jiġifieri il-profitti li għamlu enormi. U l-isba' biċċa hi li l-cast oriġinali li kien hemm fih, jiġifieri il-main biex niftehmu l-main actors, it-tnejri huma kien l-ewwel proġett kbir tagħhom u apparentament reġgħu qabduhom għal film differenti, jiġifieri mhux obsession, però se rigward jaħdmu fuq film ġdid. Ieħor separat it-tnejri huma flimkien. Tant kemm raw li kien hemm chemistry tajba bejniethom. Infatti jiena meta nibda nara dil-chemistry hekk daqshekk tajba fuq film, għandna nervizzju mmur online nfittexxi kummissar qed joħorġu flimkien ukoll fil-verità. Dawn sa issa ma konfermaw xejn jiena jgħidu hekk.

Derulo, the cat, Take You Dancing, fuq 97.8, kompli għaddejja, ovvjament, il-World Cup, u tensjoni kolla li jkun hemm għaddejja, jiena jkun nammetti minix fan kbir tal-futbol, pero l-aħħar darba tajċ għataħat, din il-ġimgħa, jiġri kont tinsuq, u insertajt għaddejt minn triq fejku ħabbeda jgħati, insomma, din il-logħba fuq televisions, u fim minnhom insertaw eżatt skurja xi tim partikolari, u tant kemm kien hemm ajjat li laqqas biex ġejt fiha li ħabba l-logħba, ħsibt li bqala xi ħaġa. Tip li xaħat t-tajjar fit-triq dak it-tip ta' skemm kien hemm. Ajja, tu twerzi, imma mżomma.

Artista tal-mument bħalissa Olivia Dean kat Man I Need għal-ħamis World of Sonar forse t-tismana waqt li jinti rix naqra mil-break ta' xol forse ħattu dik il-naqra zaħira aktar tard biex mbattara l-ġurnata ta' d-dina iktar malajru kol jina niftakarni għamil zmin fej konnu għul-break jek x-satej biex mbattna me satli ta' break mbattna għadem laħar satej u t-mur id-dar ma nafxie kux waħdi u kol li konnu għu pjeċir metan għul-break tard ta' mela jinti din jow waqt il-ġurnata ta' xol.

0: Il-ħabib botana, Mabel, don't call me up at 3:10 ta' wara nofsinhar. Good afternoon!
1: Good afternoon! Meta tgħid ċertu affarijiet, tkun taf li tkun naqa' vojta.
0: Sorry, ta'
1: ammetti.
0: Mhux il-ħabib botana daw l-artisti kollha. Ma
1: hemmx kollha niklu l-kirxa magħhom.
0: Isma' li Taylor Swift tikseb nitni għattieġ ta'
1: kemm tajta rigal.
0: Le smali.
1: Esmak boy.
0: Crisp sach tiptilaw dip. Tajjeb, happy, ha. Crisp so dip tiptila.
1: Good afternoon kulħadd, quasi end of the week. Għandna wkoll biljetti xi nrebħu. Passoltu.
0: U xi ħadd minn jidħol fil-lista tal-finalisti tagħna wkoll.
1: Tgħinna qata AC.
0: Jinżel għasel bħalissa.

0: Too fast throwback enormi di atleta u 20 minuta ta' għar nofsenar. Good afternoon, Gbira.
1: Good afternoon, happy Thursday.
0: Happy Thursday, yes. Yes, good Thursday, għax il-lum hemm il-loba wkoll. Il-lum hemm il-loba tal-World Cup, Gail.
1: Fakkarni li minn.
0: Il-lum jekk musse jeżball hemm Franza kontra Morocco. Sewa. Jiena asnaf għax fl-istess ħin ma nafx iżin il-final vera tkun sabiha kieku Argentina kontra Franza, kieku terġa' tkun. Jina
1: il-bira kummezzoni għaw konta da manna potijiet u l-istess għaluli mish trija kiet il-loba ta' Argentina u jissi ma nafx jek nibqax narah il-futbol jina kaba ġidik ħatkun il-kawza li jina nqafna l-futbol
0: għax mish trija għara jisma ħafna il-viri ksibijiet differenti fuq il-loba bejn Argentina u l-Eġittu li jett jgħidu li mish trija xe dizommu ma Messi u jek ma nafx jista jkun ma nafx u tibda tgħid ma kif tista' tkun loba bħal dik mixtrija ma nafx.
1: Ej ara, bil-flus.
0: Ej, granted, yes, ma nafx jiena żin għax ngħidu li Messi, għax Messi jridu jirba ma nafx.
1: Lejla minn ħama minn ħażin.
0: Franza kontra Marokko, jiena naħseb.
1: Jiema ma l-Marok għandhom.
0: Vera?
1: Laqsek.
0: L-Franza nħobbhom jiena, Franċiżi nħobbhom jiena fi qasnaf.
1: Mela tħobbhom x'għamlulek.
0: Le, ekku għax hemm plejers kbar, Dembele, għandek l-Mbappe wkoll, għandek Olise wkoll, għandek tim kbir.
1: Il-Marok m'għandhomx plejers kbar.
0: Semmi li plejer hija tal-Marok, ejja.
1: Imma meta tgħid
0: plejer.
1: Fluma sens.
0: Le, plejer, plejer xi fluma sens li jilha fil-World Cup li ħajlab mal-Marokko.
1: Eżempju Ayub El Kabi, Brahim. Sufjen, Rahim.
0: Asr ħakim, ma semmejt il-vir, semmejt. Asr ħakim, ma semmejt. Ja, għandek xaġa, fil-laptop bħalissa, t-tosser bħaxa ħaġa, jek naħseb jien.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And rounds out the week with

0: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, fuqejta nisem biħat li ta' unofsu ġiex minuti.
1: Good afternoon, l-kula, għatitaf li għaw għal-min. Madonna, hija kontroversjali pala persuna.
0: Iva, emmin jgħid li hija persuna kontroversjali, ekku, ma nafx għalxiex immażin jista' jkun ħabba.
1: Forse
0: l-stil taħħa u kon.
1: Ma jgħalija hija iconic.
0: Icon.
1: Il-tifra taħħa fitilu ħarġet diska. Għalija ħarġet diska.
0: Tifra taħħa tkanta u kol.
1: Mux ekku.
0: Familja u le.
1: Tiret il-vuċi.
0: Ekku, xisima?
1: Intej ġisima, ma vera tiġbaħa.
0: Vera.
1: Vera għand għajnejja, which għajnej Madonna. U għalet li tifra taħħa kiet intimidata. Min Madonna stess, vil min omma kien intimidata.
0: Rajtek.
1: Għalet ma tantx nħossni intimidata, evita jaqwa musical ta'.
0: Ija naf, le, bdejt niċċekkja ma jekk Madonna kienet il-persuna li kandat fil-musical ta' evita. Ekku. Le, ismani, bravissima ħafna jidviri. Min jgħid ma. Meta jgħid kontroversi li ma jgħid il-karattru ta'ħa, l-istil ta'ħa.
1: L-istil, forsi kif ġipru għawek. Bo, ma nafx, għalija ma xortajja, fimni. Għadda t-sema sissa kuħat jaffa ġewra kama d-dew zmin u decades u generations u n-mara għada popolari sissa.
0: Ekku, 100% u specialment id-diska li għamlet ma Sabrina Carpenter.
1: Tiddi
0: kunu nis kontroversjali jenu inti. Ekk nkunu bħal Madonna.
1: Faxi.
0: Ekk jenna.
1: Nħorġu ekk bċit prikomzi.
0: Għalxiex le.

0: see Omid Jalili live in Malta.
1: You're my favorite comedian
2: with 897 Bay.
3: Mux ta' min jitilfu fattir ċivejna ħafna messaġġi ta' nies li jixtiequ jerbu dan il-biljetti ibżax jekk aħna ma batniex lek illum għandek ċans tal-aħħar għada. Ullum aħna badna lil
4: Juli proset kbira Juli inti għadak kem titħol għadak kem tirbaħ dawk il-biljetti grazzi kbira l-Eden Comedy Club fejn Iva dawk il-biljetti biex tmutar l-Omid Jalili live ġo Malta għal zewċi li li biz fil tisa tmur jew l-24 jew 25 kif għalet Gail għandek sada ċans l-aħħar bit taqtax qalbek forsi naqbdu lilek proset kbira Juli

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ħieġa mis-soundtrack il-ġdida ta' Toy Story 5 għall-4:10 ta' nofsinhar. Good afternoon.
1: Għadni ma rajtux imma ħajn nipprova jkun fit-to-do list tiegħi tax-xahar.
0: Toy Story 5, oh.
1: Eħe.
0: Isma' tittaraħ ta' dak film kbir ta' animated movie.
1: Ma taħsibni għajna noqgħod ċibeq id-dar.
0: Isma' inti qed li għadha relax bħalissa
1: dan. Noħok relax.
0: Il-weekend li għadda kien relax.
1: Inti tivvintax mix-xogħol kont ma tafx.
0: Għandek raġuni, f'ma
1: imma eħe, għandi to-do list li nixtieq nagħmel u nara Toy Story hija waħda minnhom.
0: Intrajtu lim Toy Story rajt, inti l-one biss.
1: One rajtu żgur.
0: Two, three, four,
1: ma nifx. Ma naħsebx rajt. Le, l-four ma rajtux żgur.
0: Il-four.
1: Imma eħe, to-do list, għandek xi to-do list nixtieq tagħmel ta' xahar.
0: Ta' films imma jew.
1: Ta' films, jew anything.
0: Ara jiena nixtieq li lew net films hemm ħafna films nixtieq nara. Michael għadna ma morx narah fil-Vers Prada tu għadna ma morx narah.
1: Hemmx hekk.
0: Hemm ħafna hemm nixtieq ukoll safar ukoll nixtieq nippjana sena ġejja ukoll.
1: Sena ġejja mhux aħna to-do list ħaġa ħaġa dis-sena nibdew.
0: Iva le ma dis-sena
1: mhux goals and wishes.
0: Ħansifer dis-sena, ħansifer.
1: Mistek biex ħassif, ħa next week ħat titlaqni terġa'.
0: Iva ħammur daqsxejn Amsterdam aħna next week, mela. Użgur, użgur, ħammur daqsxejn Amsterdam. Taf li eżempju, ma nafx eżempju waħda mill-to-do list tiegħi li sflaħħa naqthom, hija ħammur nara il-Mużew ta' Van Gogh dejjem jinkel xewqa kbira.
1: Vera, il-Mużew sabiħ.
0: Qed joġbuk il-mużewijiet, ħalm iċ-ċajt.
1: Minix ma niġġennix għall-mużew.
0: Weja vera. Issa t-ninduna di. Waqt t-inkelmek importanti tajp li nsemmi li jem saqajja fuq il-mail għas ninduna di. Tajt birim somm.
1: Għandu, għallinna nistretċja.
0: Oh, għawntijena unnek.
1: Mux vera, ismani, mużewit skont, imma ta' Van Gogh mort u verament nirrakomandaħ.
0: Iva, vera mortara.
1: Iva. Nishtiq imma, eċi ta' tħafna. Sifidna, mal-artek.
0: Uwa, taħħa, taħħa,

0: Bieber Rexha, Faithless, New Religion, għall-erba u nofs neqsin 3 minuti. Good afternoon, kbira l-kulħat.
1: Good afternoon.
0: Isma, nigħej, jinnna raħħa vera faqa, bis-sens, stylish, sewa, rit-nejglek. L-ewwel nedinja nixtieq naqbada msomma peress l-lum huwa il-hot takes, sewa. U nemmen jiena fl-opinjoni tiegħi kemm hija stylish li inti toħroġ pereżempju għall-baħar speċjalment fis-sajf.
1: Għall-baħar.
0: Iva, iva, għall-baħar pereżempju. Calzetti, konsenejt. Calzetti. Calzetti bis sandals.
1: Yeah.
0: Xjaqja. Kull ħadd jgħid.
1: Inti ġifieri tħobb tilbes calzetti.
0: Socks and sandals. Bissa
1: jo u ajma.
0: Le, isma' ni vera. Lew innet.
1: Sandi bil senna,
0: sandi
1: bil calzetti.
0: Iva, vera.
1: Inti tħossok faqa tilbes calzetti u sandli.
0: Daqxej bermuda, helwek, pulita, daqxej misek ta' fin ta' sajf ngħidrajjien, u għandek calzetti u sandli flimkien għalxiex.
1: U naqa' calzett f'idejk.
0: U calzett ukoll għalxiex lek, daqxej mal-barbecue. Imma nafx għalxiex jgħidu li koroħ jew hekk pereżempju t-tfajla tiegħi tigli li ta' toqgħodx tilbis lekkom sew ngħidra jien raħħa vera bis-sens.
1: Jiena għalija nilbes calzett, mhux għax nilbes inbi kull id-dar u jiġi l-postman eżempju, u ngħid ħa noħroġ malajr għall-post jew għal xi package. U jekk ninsejta nkun bil-calzett id-dar nilbes l-karkur li kolli quddiemi u noħroġ barra. Imma sa isa qadija, fimt, mhux qadija laqgħa sa urġenza.
0: Lejn qed ngħidlek stil.
1: Inti tippjana. Inti tippjana li tilbes calzetti u sandli u tħossok faqa.
0: Iva, tam, iva, l-ewwel net jiena. Ovvjament jiena jekk immur il-baħar bil-forsi nilbes calzetti għax jiena għax imbagħad jitarqu. Iva, le vera, vera, imma naħseb hija problema min-naħa tiegħi, ma nafx x'inhi di, insomma.
1: Please ibatuli, ibatulna fuq 9900897 li mhux faqa tilbes calzetti fis-sandli.
0: Le, hija faqa. Hija faqa. Nafxa, ipprova inti, ipprova. Ħajjgħidlek wow, gejl kemm inti hekk hemm taf tilbes.

0: Bella Kea, I love it. Jaqb zuzew l-ħamsa neqsin kwart ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil-kulħat sewa imma jiena rajin abada. Rajin abada xieqti ftaħs id-druk.
0: Għaxin qed jaqblu mija.
1: Abada, le mhux taqblu mija, kalma. Rajin abad li faqa jħossu faqa li meta jilbes kalzetti u sandli. Jiena lija liktar biex tmur tagħmel tqadja ta' malajr. Issa Svetlana qaltilna. Kaltetti u sliders iwa mux sandli. Ġifieri mux sandli.
0: Uja mux sandli, alright, sliders. Soltu sliders nilbes jiena.
1: Ta' xi brand, Svetlana jiena. Gail, dan David Beckham, come on, sexy. Tmur għal xi ġelat, jekk imur għal ġarton għal David Beckham noħodlu bidejh.
0: Ija mhux
1: sewwa.
0: Forse minix David Beckham, right.
1: Imma smoni. U le, jimma joġobni. Għamela, bazzikament, Svetlana bat it-tina rita ta' David Beckham, iżoqdu u mis-sodda minn kalzetti u sliders homor. Fajnija, mux jtna raħk kemmu stylish, fimt, ma jdeja għalix, ta' mux ħanħagġru ġifiri.
0: Vera, vera stylish, naraħ jena, bazzikament li
1: bess.
0: Flatcap, għandu flok normali, għandu shorts, u għek għandu kalzetti bil-sliders.
1: Jena, il-boyfriend tiegħi ma nkunx nixtieq u jilbesek, fimt, jekk jilbesek forsi qas għall-baħar, għax il-baħar għatmu bil-kalzetti.
0: Għandu dritt.
1: Int kemm minn stram tilbes il-kalzetti għall-baħar.
0: Sorry, ma le, dik għax xitar u dik għax xira jena.
1: Gross.
0: Imma x'namel imma jien.
1: Ħallihom jgħidu.
0: U jeħel ir-ramel ma saqaj kollha niddejja, niddalek, niddejja.
1: Kemm minn stram, ma nistax nifhem. Insomma, batitinna wkoll ħanajlek ħanajlek batitinna Kler.
0: Kler
1: qaltilna hekk.
2: Rajin jiena għandi tfal jilbsu l-kalzetti. U jilbsu sliders.
0: Rajtek?
2: Mu vera moda xkiku miex moda tfaltijaj miex ka jilbsu għax jimxu mal-fashion.
0: Ej, dilom.
2: Minti tamel xejħazi.
0: Proset, Kler. Kem nammira, kem taf titkellem, Kler. Proset. Ek, rajtek, ka jimxu mal-fashion.
1: Bol, Alex Sox, ja.
0: Le, ma naqbilx.
1: Paul dejjem team gay l-ba.
0: Kalzetti, Paul dejjem. Paul jek nejċaġa jien ħajt kontra. Dejjem. Xtaħs, buleta snow.

0: Rosé, Bruno Mars, Apple, Tear, 5:12 minuta ta' għorna f-sunar, good afternoon, u wasal il-ħin biex indaħlu persun oħra għal-ġollista tal-finalisti tagħna. Nirreferu għal dil kompetizzjoni kbira tagħna tlaqna.
1: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
2: Aħna ċelebritajiet id-deġidejna nitfgħuhom fil-freezer biex ħossuna qabart għax sana ta' għalek.
0: Sana, u vera.
2: U inti xogħlok huwa li taqta' minnu il-kantanti u kantanta tal-klip li dal-waqt ħandoqulkom aħna. Inti tista' tidħol fiċ-ċans li tirbaħ brand new AC unit worth 500 euro, ġiri mhux ċajta. Jekk inti tkun l-ewwel persuna li taqta' minnu l-kantanti u kantanta, inti tista' tidħol fiċ-ċans illum mal-ewwel fil-lista tal-finalisti. 9900897 jekk inti taqta' minnu l-kantant jew kantanta.
0: Ekku, isma' sew.
2: Lum,
0: Semmejni għaw kol,
2: 9900897 jek taf għal metin referu u rajin erġa duqqa tal-axħar.
0: Mela leja.
2: Min jaf għal min qed nirreferu biċ-ċans li inti llum tidħol fil-lista tal-finalisti biex terbaħ AC unit worth 500 euro.
0: Iba tinna dak il-messaġġ, għalissa nkomplu b'din. Olivia Rodrigo jisma' Drop Dead fuq bejt. Laqna!

0: Zara Larson, David Guetta, On My Love, għal-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar, good afternoon kbira li kulħadd li jisma'.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Isma' li gejl, jiena rid ngħidlek sewwa għax nafli inti persuna li lajk li mhux ħażin dil-ġimgħa, jiena għandi housewarming oħra. Sewa, u d-darba jien naħsibtlu minn qabel, sewa, xina il-għajtu li mhux ħażin.
1: Biex forsi dak li nesa jew ma kontux qed tisimgħu Ryan casually dil-ġimgħa qal li illum il-ħamis mela m'għandek kien
0: jew
1: qal li għandu housewarming u jgħidlu xi xrajtlu. U qal li ma xrajtlu xejn. Mbagħad qed iwaħħal fil-kollega tagħna Jake.
0: Iva le,
1: u jien għatlu tuqax twaħħal fih. Għatlu torta kom it-tnej.
0: Għax għanna ftehem naħna d-nisman, nġibulu daqxejn fliskun bleneb, nejdu jien, nġibulu daqxejn crisps, daqxejn dips u koll, u dara prezza dal-persuna.
1: Kif għallek Paul għammil?
0: O, mux għammil, mandu xaħsib nilu ta'
1: għallek Scrooge.
0: Ma taf minn ġib il-problemi fil-flows bejnietna, rara ma sejdu l-ħat. Jake, ġib daqxejn ta' ħesil. Għalli raj, għalli musa non fuq flus, għalli bħalissa għandu xabadejn. Għatlu kif trid jena. Hekk għalli jen, u jena għattattu għabemx ta' għamelu, għabemx ta' għamelu. U kena ġibnu krisp, għazzi ġibni lu ċiż għal-solti, għalli nastax, jena ksib klu għad bisħan ġibulu.
1: Ġibni l-lum xrajt, l-għalli għalli għalli. Għax għandu housewarming ieħor illum.
0: Ħallejt fidejn it-tfajla tiegħi. Imma li aħjar ħalla sier imma. Ħanħalla sier, ħalla imma sal ċibt iċ-ċans, mhux il-problema tal-flus, il-problema l-ħin.
1: Għax aħna ma nilgħu problema.
0: Imma l-flus mhux problema, il-problema hija meta u fiex ħin ħadd mur tixtrih. U Jake għandu l-istess problema bħali, għalhekk aħna.
1: Għalli l-Jake.
0: U għala ħares tisma.
1: Ma nsemmux nislim ġim il-kamra.
0: Għandek raġun, għandek raġun.
1: Imma fejn
0: imbagħad ngħidu fuq. Imbagħad dik okej, imbagħad bejn diska oħra okej.

0: Remas and Gomez, calm down, kif għandi bżonjien nikkalma l-awlem mara bej diska wohra, sekund il-bob biex doqqu il-sitta neqsin għaxra.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, tiġ technically speaking.
1: Mel għed biex nixu paċenzja.
0: Għandek raġu.
1: Ismani, ħaret survey ġdijt.
0: Stak, stak, survey.
1: Ma related fuq xismum, fuq social zwek. Li għed jajt li Instagram uwa ekvivalenti għal LinkedIn għal dawk il-generation, il-Gen Z, basikament. Vera u bli?
0: Le,
1: naħki. Gen Z tiġi?
0: Le, kiku għatli Facebook nifima, ma mux LinkedIn, LinkedIn. ċirifir, LJD li sew, forse ma fim tekxin sew.
1: Da survey ħareċ li Instagram uwa il-ekvivalenti u is the new LinkedIn for Gen Z.
0: Instagram? Kiku Facebook orrajt, għaxin nħosli.
1: Għax jużaw para networking, para professional networking.
0: Professional networking jiva, ma jien nħosli għettejt kumpara li jien, per eżempju, ma xjommu missieri, per eżempju, jow għet nħawa.
1: Le, le, ġifiri, inti para Gen Z, inti għalik, għettuża il-mod kif għettuża Instagram, għettuża bħala mod professjonali biex tiltaqa ma' klienti forsi, biex tagħmel relazzjoni ġodda mhux romantiċi sa. Bħala business. Ekvivalenti daqs LinkedIn għal Gen Z.
0: Jiena
1: vera jew le?
0: Jiena personalment għandi xorti nirrispondi xi messaġġ fuq Instagram, għax vera ma tantx narah Instagram jien. Imma iva li qed nifhem x'għedtejt, pereżempju inti narak jiena nħoss li inti Instagram huwa tip ta' business tiegħek naħseb it is.
1: Le, it is my business imma mhux xorta LinkedIn jiena nuża ħafna.
0: Ukoll imma għandix account.
1: Le, nuża għandek x'account.
0: M'għandix account tal-.
1: Imma aħna mela vera.
0: Mela vera, mela
1: inti l-Instagram huwa l-ekvivalenti ta' LinkedIn.
0: Ekku.
1: Jekk hawn xi Gen Z qed jisman jew jaf jew jaf il-taf xi ħadd li l-Instagram jużaw bħala business. Ektar min LinkedIn, let us know, għanna kemmu vera l-studio.
0: Najtek, 9000897.

0: Knocking Harry Styles, American Girls, for Bay.
1: Win with Hyatt Centric. On Bay.
2: Kellek weekend, ħażin ħafna, ħafna, ħafna. Kellek forsi xi ġimgħa, ħażin, ma nafx tejjerek, xi nightmare. Ibat lil Jamie Tenner Wayne u huma irebħuk bil-kbir ġifieri aħna sewa bej breakfast insomma, ħe għamrulek in-nightmare.
0: Pozittiva, oh!
2: Pozittiva, jimmin eħe, silver lining, so, għagġifiri minn kull deni huħdu bġiet, u l-ġiet u għagbir.
0: U zgulli u għagbir. Il-firin nibda nejg, like, for weekend break, ġewa Hyatt Centric, Malta, two night stay, għandek bed and breakfast included, jistaj kunu kull two day passes għal zewġ minnies, bil-rooftop pool, u kull including lunch, firin muxa titlifa, kif u kull VIP table għal sit minnies, firin isma minni tista tirbaħ bil-kbir. Kif għaltinna għajl, importanti bat il-worst weekend story tijak fuq WhatsApp, waqt li jettisma l-bay breakfast ma Jamie. Tirin u għajn fuq 99-000-897 li jieġaw kunu miħak għada bin s-sitta u l-lax ta' fil-ħodu. Jifisma minni preparalu dik l-istoria partikolari biex tibat l-lilo mitlieta. Lissan komplu, Post Malone, Wanka Morgan Wallen fuq bej.

0: Olivia Dean, Man I Need, 6:30 neqsin 5 ta' filgħaxija, good evening li kulħadd li tisma'na palissa.
1: Jiena vera nieħu gost li rajt ta' Tiffany li naqsam l-affarijiet magħkom għax tkunu tafu. Alla mhux nitkellem waħdi.
0: Ekku.
1: Bażikament jiena għadni kif ngħid li għadu kif jiġi mħabbar Justin Bieber se jkanta.
0: Ngħidlek.
1: Fil-FIFA, fil-faw.
0: Il-finali
1: tal-World Cup u Tiffany qasata,
0: proset, Tiffany, proset.
1: Għandi xinrep, hekk imma jiena naħseb għandi suspetti li Justin Bieber għandu pjan.
0: Ċirifieri.
1: Għax l-ewwel kien Coachella u bedaj ħafna nies ġennu fuq u bdew tgħid he's back. U issa ħajkanta fil-FIFA. Jiena jgħidlek qed jagħmel warming up.
0: Esma, għaddu kem ħarġ xi albums ukoll wara xulxin, Swag 1 and Swag 2, jiġifieri jekk mhux sejr żball kien is-sena li għaddiet minn ix-xert, imma mhux ħareġhom ukoll, jiġifieri iva, Justin Bieber he's back for sure, jiġifieri speċjalment kif qatt inti ħareġ bil-kbir Coachella ukoll kien xejdu nominat fil-Grammy.
1: Is-sena l-oħra vera ħareġ album, imma lejna ngħidlek li dis-sena qed jipprepara.
0: Taħseb xi album ieħor jew?
1: Ma jafx xi album għal xi ħaġa kbira.
0: Ek taħse, ismani meta gejl tħoss xi ħaġa, ismani, fisser ħa tiġi xi ħaġa. Jiġifieri iva, Justin Bieber ħajkanta fil-halftime tal-finali.
1: Mhux sejrin.
0: Mhux hekk, mhux mistednin. Ma ġa xi. Aġġolkom.
1: Nawgurawlu.
0: Nawgurawlu proset kbira u biex nitfa' waħda ta' Justin Bieber. U anke Skrillex flimkien jisimha.

0: Prosit, Al, prosit. Waħda mil-ġodda roll model High Hopes 3000 fejna nisem bej 3000 ma nafxal xiex 3000 ma msomma Rajnu Gejla unek.
1: Good evening il-kulħat u jiena herqana biex nasal id-dar il-lum għandi xrajt bicċa laħam.
0: Ejfa, ġabed il-kulera maħħa.
1: Ma nafx xiex il-xom li għabriħat għaw laħam imma jiena

0: Alright, aħna forsi ġiris majtu il-breakfast jisemmu li għawnek li kelli osfor.
1: Iva, laj bira.
0: Jiena bejtsejna, ma najie ħan ixxilla ħam, ħanon fuq il-flus. Inqedu fil-frix ta' xogħol u jisparixxi, ma tarax. So jiena xi qax wara d-dar mhux sejra. Wara mhux sejra d-dar tiegħi. So jiena ġibt cooler b'ice specs. Ġabet
1: cooler magħha.
0: Le, skam muħellu għaj, su ħendbe.
1: Imma tant kibi situazzjoni gravi, da li kella ġi cooler, u.
0: Gravi, gravi, nsaw il-laħam ijat. Is-siġillat, fil-cooler.
1: Biżgur ma jaħdu li xil-laħam, zgur.
0: U bejtu suspetta naqfi, kalf sekonda, ġivina anka t-toilet ħattu miħaj, għax bejt nibza.
1: No, ta' naqa. Ġor il-cooler maħħa, titta raħħa, ma jitlaqx minn ideja, dal
0: cooler. Su ħendbe, skam muħellu.
1: Le, le, ħelu ħafna.
0: Ma le, le, nżomm il-tafif.
1: Mur jihdu lek bitxa laħam,
0: eh? Ma
1: tarax, kiku jiddeħti kollu, kiku zgur, inkomplu.

fuq bej, xanella unek. Fiħbaħna, l-ħamis reġa wasal, rġajna wasna orbu lejn il-weekend fit-tmim il-ġimane. Spera, illi kellek ġurnata mill-laqwa, u jekk li ma jimpurtax għata ġurnata differenti. Jina, il-lejla excited għall-loba tal-lejla bejn il-Marokk u Franza, u kif l-estiminaw, jekk kif duqqu l-10, bum, naqbat suq wahda li jiddar balaj, u ovvjament nara l-loba, jina ħankun qed nissapportja il-Marokku, jintilna ħatkun qed nissapportja. Nisberaw ġil Franza, mandom tim saħħithom ħafna, ħafna, ħafna, ħafna, imma ma nafx, għandi daqxej ta' soft spot għal-ħakimi, jena specialment. U ħankun nissapportja li jilom, għax naħseb ma rridx li aħna l-Ingliżi niġu kontra Franza, so qed naqbad naħsiblu jiena, forsi naslu għal-filali min jaf. Ankompli ma' Bruno Mars issa, I just might, so

bej Chanel hawnhekk u kif l-ewwel kont qed nitkellem daqsxejn fuq il-World Cup, ma nafx jekk inti x'ukoll issegwi xi videos fuq is-socials ukoll. Jiena nu pjaċir nara dawk il-videos fejn bħal pereżempju meta rebħu Norway u Holland, jagħmel dik l-atmosfera bid-drama fejn jgħodu jagħmlu tal-Vikings ir-row hekk u nibda ngħid min jaf x'bażż jieħu dan il-plejer jagħmel hekk u jkollu dik l-udjenza kollha tkompli miegħu min jaf x'bażż, ġifieri di tiġri f'kull gwenk kwa sport, ġifieri literalment meta tkun inti li qed tipparteċipa b'dan l-isport u mbagħad ikollok dik l-udjenza tkompli miegħek naħseb xi ħaġa vera sabiħa min jaf hekk l-enerġija li jtuħ naħseb kieku jiena kont plejer żgur nivvintaġa ħaġa. Stop.

0: testament kull diska li joħroġ u għelina ma jkolli xej xinajt fuq ahli fl-infaxħarax kollo zbiħ id-daqqa taħħom hekk vera vera sabiħa dik kienet il-ġdida taħjuel Moving to the Sun fuq bej eżatt għas-sajf ħanajdlek Moving to the Sun ideali kien dal-isem ħankompli għal dal-waqt għandi ġejjin il-Gracie Abrahams u anki King of Leon fuq bej
1: Malta's number one
2: Hit music.
1: Station. Bay.
3: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show.

Friends ta' Slater fuq Bej Chanel hawnhekk għall-ħamis flaxija. Unfakrek illi għada tirritorna il-kompetizzjoni ta' Free Film Fridays waqt id-drive show ta' Ryan Gale. Kull m'għandek tagħmel inti biex tidħol fiċ-ċans illi terbaħ żewġ cinema tickets flimkien ma' popcorn u drink kompletament bxejn għaliku għal xi ħadd tal-għażla tiegħek biex tmorru ġewwa Eden Cinemas taraw film tal-għażla tagħkom. Kull ma trid tagħmel inti tipprova taqta' il-ħin li qed ituk Ryan Gale waqt id-drive show. Mbagħad jekk inti taħseb li taf il-film, kull ma trid tagħmel tibgħatilhom messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u tiċċansja li dan kollu ikun tiegħek. Ħankompli ma' Olivia Rodrigo l-issa drop dead fuq bej.

Dave fuq bej Chanel hawnhekk. U jiena ma nafx jekk ġieli xi ġrek bħali inti ma ġieli ma nkunx qed nara series ukoll hemm żmien f'ħajti fejn ngħid aħjar ma naqbadx wieħed għax inkella itellifni u nkun kull ċans li jkolli nkun irid imur nara. U mbagħad eżempju tiġi biex issifer u tkun trid niżel xi ħaġa biex ovvjament tarafha fuq l-ajruplan. U somma jiena proprju hekk ġrali niżilt series, kien limited series minn għalija I can find you jew xi ħaġa kien tgħid kien eżatt l-isem. Oh, I will find you, kien jismu, set niftakar. U bat nara l-ewel tnej episodes u fuq l-aeroplan u spiċajt holidays fiħa kull ċans li kolli kif imorru l-ura l-hotel irrid bil-fors nara da series u spiċajt u kollu waqt li konda da holiday. U għet najlek if fissajt e fuq ġiviri u nalla konda da holiday għax għabel marġinu u stok nistriħa fin dikku li mizifra tana ġurnata barra nispiċamu nara series. Ġili ġri l-ekek inti juħira bisiġru li da l-affarijiet.

Overrated ta' Martin Garrix u Ed Sheeran fuq bej. Ma nafx jekk kont rajtu dak il-film li kien ħareġ għal ftit żmien Ed Sheeran fuq Netflix u ma kien ta' xej differenti milli normalment naraw. Bażikament dan qabad kitarra u beda jdur għal-Pl-Ingilterra, għal-Plondra naħseb hekk xwili kienet. U jkanta eżempju fuq Double Decker, jkanta Joe Birthday Joe Teach ta' xi ħadd, jkanta fuq postijiet differenti insomma, ma kienx isu dokumentarju just iktar kant. U fil-verità kien daqs xejn differenti għal-bidu bdejt nara ħana boring, imma mbagħad qabad jogħġobni. Ma nafx jekk rajtux inti, ma jekk ma rajtux ma nafx li għadu fuq Netflix, so ikollok tfittxu x'imkien ieħor ħanajtek. Għankom li ma Alex Morina lissa. Favorite dream for

0: Ġdida fuq il-playlist tagħna mant Lola Young di kienet From Down Here fuq Bay Chanel hawnhekk. E kif ħajduqu id-29 ta' flaxija għal dalwaqt għandi ġejjin lil Sienna Spyro u anki Miles Smith fuq Bay.
1: Friday and Saturday nights from 9. Bay

My soul for Bey Chanel ne Queen B bla dubju qed nirreferi għal Beyoncé. Naħseb wara dan l-album ma smajna xejn iktar ġdid minn għandha. Hemm xi artist jew artista partikolari illi you can't wait illi toħroġ xi ħaġa ġdida, jiena naħseb illi Billie Eilish għax wara li mort naraħħa jisni hekk I fell in love with her more. Ma kinitx il-favorita tiegħi, ma mbagħad isek wara li tara artist live naħseb biddel il-perspettiva tiegħek jew tħobbu iktar jew kella ma tibqax tħobbu kif tkont. Għankom li ma s-soli fodera lissa, think about us, fuq bej.

example fuq bej Chanel unek xi throwback dik. Un fakrek li jekk inti joġbuk ħafna throwbacks, aħna kull nhar ta' ħati konna satej sħaħ id-dedikati għal throwbacks. Ħankompli ma' stella leftija lissa Boston fuq bej.